0: Fidei de omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco, beata Maria sempre Virginem, beatum Michele Arcangelum, beatum Ioni Baptistam, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora re promea Dominum Deum nostrum. Miserere tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domi.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station, 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat.

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acceperum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore

0: Gregorie, Sancte Georgie Virginis, et alibia liorum plurimorum sanctorum matrum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius et conspectu Domini.
1: Vos sanctorum meum.

0: Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi esse meriamus salvator mund, cui vis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Iuve Domine benedicere.
0: Dies et

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem